Oldo Hlaváček, meno, ktoré u nás poznávali každý, možno s výnimkou tých najmladších. Herec, ktorého si spájame najčastejšie s komediálnym žánrom, ale ako dlhoročný člen Slovenského národného divadla stvárnil aj množstvo nekomediálnych postáv. A nie len v divadle, ale aj v rozhlase či v televízii. Je to neuveriteľné, ale tento 10-ročia sa vizuálne takmer nemeniaci umelec oslavuje práve dnes, 26. januára, 80. narodeniny. A to je výborná príležitosť pozvať ho do relácie Túto hudbu.

0: Vítajte, pán Hlavaček, v relácii Túto hudbu mám rád, v deň svojho jubilea.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Vínko na dnešnú oslavu je už dobre vykysnuté?
1: No, skôr by som povedal vychladené.
0: Á, máte pravdu.
1: Vykysnuté je už dávnejšie.
0: Už je ale... neskoro čakať na kysnutie vína.
1: Vychladené je parádne.
0: Áno, takže ste milovníkom vína?
1: Ani nie tak vínka, ako rád si štrknem s niekým dobrým koňačikom, alebo whisky mám rád. A samozrejme s mierou, všetko s mierou.
0: Všetko s mierou, jasné. A to nevykysnuté vínko, zvané burčiak?
1: Aj to mám rád. Burčiak mám zasa veľmi rád, samozrejme, v pravý čas, keď varí to vínko.
0: Ale nenarodili ste sa v burčiakovej sezóne, takže...
1: Som sa narodil už v takej liehovej. Dobre.
0: Slovo hrať má viacero významov. Deti sa hrajú, futbalisti hrajú, herci, ale aj muzikanti. A hráte aj na nejakom hudobnom nástroji?
1: Začal som na hudobnom nástroji hrať už v pedagogickom gymnáziu. Bol povinný inštrument a to boli husle vtedy. Tak som začal hrať na husle. Mali sme tam taký súborík, ľudový súbor to bol. A potom jedného pekného dňa, samozrejme, pán profesor Frátrik mal ten orchester celý so všetkými nástrojmi. Ja som stále len s tými husličkami a jedného pekného dňa mi prišiel povedať, že ochorel a veľmi vážne ochorel kontrabasista. Tak som prišiel k tomu kontrabasu a pán profesor Frátrik ma zatvoril do kabinetu cez noc. A podal mi do zajtra, ukázal mi, ako sú tie struny, prstoklad mi trošičku ukázal. A vtedy bola veľmi módna pesnička. Hej, hej, hej, slnko vychodí, pom, pom, pom. A toto pom, pom, pom bolo treba, lebo to bola pieseň, ktorú spieval spevácky zbor. A tam bolo treba na basu, na kontrabas zahrať to pom, pom, pom. No tak do rána som sa učil a bolo to dosť tak, no, pre mňa ťažké. Ale naučil som sa to a potom som tak voľako tie husličky zanedbával a všade som vláčil so sebou ten kontrabas obrovský, veľký, pretože my sme okrem toho, že sme hrávali v škole s tým orchestrom, my sme chodívali hrávať po svadbách kdekade.
0: No, tak vy ste boli muzikanti.
1: To sa dozvedel samozrejme riaditeľ, že chodívame po svadbách hrávať, tak prikázal okamžite odovzdať nástroje. A podmienečne nás vylúčil zo školy, lebo zistil, že sme boli niekde hrať na svadbe. No tak sme odovzdávali cez dvere kabinetu, sme odovzdávali nástroje a ja ten kontrabas som tam vteperil do kabinetu, ale v kabinete bol práve pán profesor Frátrik a ten cez oblok von podával tie nástroje za ďalším, ktorí si ich brali a hrávali sme ďalej. Mm-hmm. Aj na vojne som potom hrával na kontrabas. No ale na Vysokej škole muzických umení potom som samozrejme s kontrabasom nepochodil, tak som zobral gitaru do ruky a hrával som na gitare.
0: Ani som nevedel, že som si pozval do tejto relácie muzikanta, dokonca multiinstrumentalista.
1: Ale joj, no tak to už ja som dávno, aj som rozmýšľal, či nedonesiem gitaru, ale to už by som. Vtedy sme mali takú partiu Miloš Pietor, režisér, ja ako študent herectva na VŽMU a istý Arnošt Vanderka, to bol muzikant, saxofonista, ktorý tiež študoval klarinet na hudobnej fakulte. A ten nás učil rôzne pesničky, no to boli úžasné veci. Ja nemám gitaru zo sebe, ja neviem, ako by som vám to... A to boli, on bol Čech, tento Vanderka, učil nás české pesničky. Sedávam s kytarou na klíne, zpívávam pomalu a líne píseň, kterou dávno vím, z komína, když zlétne dým. No, tak to bola takáto pesnička.
0: Nás proste nepotrebovali.
1: Však dnes je to veľmi módne, že si takto pomáhajú všakov ako tí speváci. Ale vtedy som sa spoznával tiež s Milanom Chladilom. A Milan Chladil, to bol taký pre mňa vtedy veľmi vážený pán spevák, pretože v záhrade umelcov, kde som sa ja zoznámil napríklad s manželkou, v záhrade umelcov hrávali orchestre, vážne tanečné, no krásne tanečné orchestre. Gustav Brom hrával v záhrade umelcov pravidelne, každé leto. A tento Milan Chladil tam spievával. Mne sa vtedy veľmi, veľmi páčil, takže ja by som si aj teraz veľmi rád vypočul.

0: Hovorili ste, pán Hlaváček, že na koncerty Milana Chladila ste chodili aj do Bratislavskej umeleckej záhrady. Ste rodák z Bratislavy, lebo viem, čo si aj o Žiline.
1: V Bratislave som sa narodil, samozrejme, lenže my sme sa dostali aj na Moravu, pretože otec bol Moravák z Valašského Meziříči a museli sme v tom 39. roku, keď Češi peši do Prahy, tak naložili nás na nákladné auto a odviezli nás, pretože otec mal ve Valašskom Meziříči rodičov. Jeho otec, teda môj dedo, bol riaditeľ školy, tak nás tam odviezli a tam sme boli až do konca vojny. Po vojne sme sa vrátili. Nemohli sme sa vrátiť do Bratislavy, lebo sme nemali kam. Mama moja zasa mala v Žiline mamu, tak sme sa odsťahovali do Žiliny, kde som vlastne zostal až po maturitu.
0: A ktorých hercov ste obdivovali, keď ste ešte hercom neboli? Profesionálnym.
1: Viete, čo to je veľmi zaujímavý zlom v mojom živote, pretože ja som sa pozerával na herecký vchod do divadla, kadiaľ vchádzali herci a veľmi som si vtedy už známeho, samozrejme, Františka Di Barboru som obdivoval, ktorý vchádzal vždy do toho, Karol Machata, tak som si hovorieval, vždy som tak sa pozeral na tie dvere, keď vchádzali dnu, som si hovoril, bodaj by som ja raz takto mohol prejsť tými dverami. A hneď, ako som prišiel do divadla, tak som mal najbližšie k Františkovi Di Barborovi, pretože to bol komediant, to bol taký herec, ktorý samozrejme vždy musel hrať vo veselohrách a tie najveselšie postavy vedel samozrejme zahrať i vážnu postavu, čo sa mne tiež potom podarilo. Takže ja som vlastne ako učeň Františka Di Barboru som šiel v jeho šlapajách. On bol pre mňa obrovským vzorom. To nemôžem povedať, že len on sám. Ja som tam mal v divadle hereckých vzorov, ktorí ma priťahovali obrovský, to bol Gustav Valach. Karol Zachar, to nesmiem opomenúť. Karol Zachar bol vynikajúci pán pedagog, pán profesor, kolega, režisér vynikajúci. Ale bol som i priateľom, to zasa vďaka estrádam. No vtedy sa hovorilo tomu tak, takému mimodivadelnému účinkovaniu, lebo televízia nebola. Rozhlas sporadicky robil zábavné programy a keď robil zábavné programy, tak to boli štúdiovky, že sme sa do kontaktu s divákmi ani veľmi nedostávali. No ale estrády, to bolo niečo výnimočné a pre mňa veľmi zaujímavé. Takže som sa dostal napríklad do spolupráce s Františkom Krištofom Veselým.
0: Áno, to už bol iný typ herca ako tých, ktorí ste spomínali.
1: Áno, ten František vedel spievať dobre, vedel tancovať, bol to šarmantný pán, ktorý sa vedel pohybovať po javisku a mal obrovskú záľahu obdivovateľov. No s tým som sa ja dal do spolupráce, vlastne dál. On ma pozval k spolupráci, takže s ním som veľmi často účinkovával. To je taká zaujímavá historka, ale nie. Vtedy sa robil taký televízny film Škandál v Melodias banke. A František Krištof Veselý tam hral toho mafiána, ktorý ovládal tú banku a chcel ju vykradnúť. Preto sa to volá Škandál v Melodias banke. No a ja som hral jeho milenku. V parochni, krásne vyobliekaný, ušilými kostým, nádherný, namaskovaný, nalíčený som bol. A robili sa tieto interiérové záznamy, sa robili v hoteli Devín, dole v bare. A tam dole v tom bare sme boli nalepení na seba, František ma objímal v tanci na parkete, ako svoju milenku tancoval som. No a potom režisér zahlásil pauza, a nebolo treba veľmi ísť na záchod. Tak ja nalíčený v tej parochni, dole v tom bare, no teraz som stál pred dverami dámsky, pánsky, no však teda som chlap, tak pôjdem na pánsky. Vošiel som na pánsky a postavil som sa tam k tomu, kde my piškáme. Tak som sa tam postavil a vtedy vošiel dnu, lebo to sme filmovali za prevádzky, hotel fungoval ďalej a vošiel dnu Nemec. Ten ma zbadal tam, ako si ja dvíham sukňu, baba, ja perfektne naličený, parokňa, klobúčik som mal, ten začal kričať, Hilfe, Hilfe, das ist nicht Hotel, das ist eine große Bordel. Zavolal tam hneď taká šatniarka, pribehla, čo je tu? A on je, schau, das ist nicht Hotel. No taký bol, nie, a vtedy vošiel zasa Krištof Veselý za mnou na pánsky záchod a keď som ho zbadal, tak som ho objal, no ten Nemec padal do mdlob, keď
0: Sodoma
1: toto videl.
0: Gomora, na tom Slovensku.
1: Čo sa tam deje? No. Tak aj takéto veci som ja pozažíval s Františkom Krištofom. To sú také veselšie príhody.

0: František Krištof Veselý mal nenapodobiteľný, ale často napodobňovaný hlas i spôsob interpretácie. Vy, pán Hlaváček, ste ho síce nezvykli imitovať, ale čo sa hlasu týka, máte ešte aj iný ako ten, ktorým hovoríte. A podobne bol na tom aj váš spolugazda z Hostinca pod Gaštanom, Ivan Krajíček.
1: My sme bola kedy robili program s Julom Satinským a Milanom Lasicom, drevený program, tiež televízny a veľmi zábavný program, dobrý to bol. A tam sa, myslím si, že Milan Lasica sa nás, pýtal sa nás to, vy ako ten hlas, to vy napodobňujete niečo, alebo...
2: Keď ja som rozprával ako gazda.
3: A Ivan takto ako tiež gazda rozprával.
1: A tento Lasica sa nás pýtal, toto sú vaše hlas? Tak sme im vysvetlili, že vlastne...
2: Takto, toto je môj normálny hlas, takto ja rozprávam od narodenia.
1: A toto, čo takto rozprávam, to sa pretvarujem.
0: To sa vás mohol Karol Zachar pýtať, že či je to hlas, nie? Nemysleli ste tak trošku na neho, keď ste vymysleli ten hlas?
1: Tento hlas sme vymysleli aj vďaka Karolovi Zacharovi, pretože sme ten hlas mali dobre odpočúvaný a boli sme na takej jednej rozhlasovej nahrávke niekde, kde nám dali text. To bolo v Parku kultúry a oddychu. Sme mali prečítať pred družstevníkov voláky dialog. A nebol dobre napísaný, nebol dobrý, tak Ivan mi hovorí, zachráňme to nejako. Ja hovorím, ako to zachránime? Teraz už nemôžeme prepisovať, upravovať nič. Tak robme také hlasy voláke. A ja som povedal, ja budem rozprávať takto. A Ivan povedal,
3: no dobre, tak ja budem rozprávať takto.
1: A tak sme to voláko zachránili, ten dialog. A potom, keď sme to už odohrali, odišli sme z PKO, niekde sme si sadli na kávu a hovorili sme si, však to je dobrý nápad. Robme takýchto gazdov, ktorí budú takto rozprávať a pripravujme pre nich texty a dlhé roky sme to takto robili. No, tak... Začal som ja písať, písal som 2 roky a potom sme to začali spolu písať.
0: No, František Krištof Veselý nás spieval pred chvíľočkou. Vy nám teraz zaspievate spolu s Ivanom Krajíčkom.
2: No dobre, samozrejme, budem veľmi rád.
0: Jednu pesničku, ktorú teda pôvodne spieval František Krištof Veselý, Hocom ja azda, malý len gazda.
4: Hocom ja azda, malý len gazda, veselo si gazdujem.
5: Prácu na poli, na svojej roli, spevom si ja spracujem. A potom už čakám jen na nedeľu, tu s dievčatami pretancujem vždy celú. Hocom ja azda, malý len gazda,

0: Tak ako si gazdovali posledných 80 rokov, pán Hlaváček?
1: Posledných koľko rokov?
0: Ak posledných 80.
1: Tých 80 rokov bolo veľmi zaujímavých, veľmi zvláštny, ale tieto posledné roky sú čisté, bez strachu, pretože málo kto napríklad v detstve zažil to, čo som už ja zažil, a to je druhá svetová vojna. To bolo niečo príšerného, keď my sme v pivnici, celá rodina strčená v pivnici, počúvali, ako hore na ulici strieľajú ľudia do seba. Potom sme cez deň, keď sme mohli výjsť na chvíľu, von sme videli tam ležať mŕtvoly. Tak to bolo voľačo strašno. Nikomu samozrejme neželám, chráň pán Boh, aby niečo takéhoto museli pozažívať. Potom tých veselších, radostnejších a svetlejších chvíľ bolo oveľa viac, samozrejme. A dnes to, že sedím tu s vami v Slovenskom rozhlase bez strachu a nejakej obavy, že nás niekto príde hoci len zbiť, tak to je obrovská vec.
0: No, vy ste sa s Ivanom Krajíčkom stretli kedy prvýkrát? Ako došlo k vašej spolupráci? Lebo neboli ste členmi jedného divadla?
1: Nie. Ja som skončil vojenskú základnú službu v Mikulove. Tam ma prevelili kvôli tomu, že hrám na husle, k posádkovej hudbe do Mikulova. A prišiel som k posádkovej hudbe ako huslista, tak na mňa kúkali, čo sa zbláznili tam na tom, kde tých vojakov rozdeľovali, kam poslať týchto bažantov. No a tak ma pridelili k posádkovej hudbe, skutočne hral som na veľký bubon, veľký vašek sa to volalo. Ale chvíľu len, pretože posádkovú hudbu zrušili, a veliteľ pluku, ten mal rád muziku, tak si nechal takú, oni tomu hovorili kutálku, nechal si zo pár muzikantov a tam sme hrávali po svadbách, po zábavách a hrávali sme v Mikulove na zámečku. To je také zvláštne miesto, kam chodievali ľudkovia si zatancovať každú sobotu, nedeľu, dokonca potom niekedy aj stredy sme tam hrávali, takže manželka, už som bol ženatý ako vojak. Keď prišla za mnou do Mikulova na návštevu za vojačikom, tak nešla do kasy, ale rovno išla na zámoček, lebo my sme tam cez deň spávali a večer už sme zasa hrávali. No a skončilo to, sa táto muzika v Mikulove, prišiel som do Bratislavy a Ivan už na mňa čakal. Stretli sme sa a povedal mi, my sme sa dovtedy nevideli.
0: A čakal prečo na vás?
1: No pretože mu istý Ujo, technik na Vysokej škole muzických umení, robil technikára v divadielku a tento Ujo Pavlovič povedal Ivanovi, poslíš Krajíčku, vyhľadej, on bol takto rozprával po československy, vyhľadej Hlaváčka, vy dvaja si budete rozumieť. No tak ma vyhľadal a začali sme sa častejšie stretávať a začali sme vymýšľať estrádne programy. Potom sme začali hrávať veľmi často v rozhlase, v televízii, no a potom sme si napísali svoje programy s pesničkami, s tancami a s tými sme absolvovali spústy zájazdov.
0: Čiže neboli to len tí gazdovia?
1: Nie.
0: Napísali ste potom tie dialógy spoločne alebo jeden z vás?
1: Spoločne. To bolo také už chronické, že Ivan ležal, ceruzku držal v ruke, papier písal a ja som sedel pri posteli na stoličke a tak voláko, nie že som diktoval, ale vždy som voláky nápad povedal, Ivan ho koordinoval, opravoval a zapisoval do zápisníka, potom sme spoločne sme urobili takú proste dramaturgiu nad tým textom. A v noci sme otravovali potom manželky, chodili sme im to čítať aj o 3. o 4. ráno, oni sa museli smiať, že je to dobré. A tak sme sa bavkali a písali sme tieto programy spolu a hrávali sme ich s veľkým nadšením, samozrejme.
0: No, Ivan bol nielen hercom, ale aj spevákom.
1: Ano.
0: A on sa tomu spevu naozaj vážne venoval ako spevák, nielen ako spievajúci herec.
1: A veľmi dobre.
0: Hej. Bol výborný spevák.
1: Áno.
0: Rovnako ako aj herec. Spolu ste si zaspievali tú gazdovskú pred chvíľočkou, takže teraz by sme mohli dať Ivanovi solo.
1: Veľmi rád.
0: Mal kopu veľmi pekných piesní, ktoré boli naozaj hitmi jeho doby.
2: Povesti rokov a báje staré, snáď trochu smutné.

na skale dom stavať, pozerať z výšok brán. Kvet iba tam hľadať, život však všetko.

0: To bolo v podaní Ivana Krajíčka song o skalnom kvete. Keď ste tu boli prvýkrát, pán Hlaváček, tak sme hrali aj Smetanovú Vltavu, aj jeden z Dvořákových slovanských tancov. Takže aj klasika vám je blízka.
1: Je mi blízka, samozrejme, a vďaka vode. Keď ktorýkoľvek vážený poslucháč príde na Štrbské pleso, sadne si na lavičku, keď je tam ticho dookola, nikde nikoho, len šumí hora a tá hladina Štrbského plesa rozpráva. Tá odrazu vysiela hudbu, ktorá je vážna, dôstojná, príjemná. Vo mne skutočne tá hladina vie vzbudiť muziku. Je to nádherná skladba. Už potom taká veselšia skladba je Rieka. Preto som vás poprosil vtedy o tú Vltavu. Pretože Rieka tiež je obrovská hudba. Keď sa človek, ja som rybár, tak sa viem zahľadieť na tú rieku, ktorá niekam tečie do diaľavu. Čo všetko tá hudba, tá voda vlastne spôsobuje, komu pomáha, koho raní. To je obrovský zážitok. Počúvať vodu. Nech si nemyslia poslucháči, že som šláhnutý, že som blázon, ale skutočne ja viem vodu počúvať, však tie žblnkoty vody, a už keď chcete veselšiu, zábavnejšiu hudbu, tak to už je potom potok, taký potok, keď stojím po kolená v tom potoku, ale dravom potoku, ešte navyše keď prší, no tak to je muzika už, krásna hudba. Nádherná hudba.
0: Pri takom pozorovaní rieky, respektíve potoka, dokážete aj mlčať.
1: Áno, samozrejme.
0: Aj pri chytaní rýb nemôžete veľa hovoriť.
1: No to vôbec nie, no? Preto najradšej chodím vám sám, pretože už keď sme dvaja, tak to už sa potom len rozpráva, debatuje, tie ryby to nemajú rady a tá voda, čo produkuje tú hudbu, tá to nemá rada, keď sa tam rozpráva.
0: No, Vltavu sme hrali teda minule, ako sme už spomenuli. Teraz si zahráme jednu pieseň, na ktorej vám veľmi záleží, aby sme ju zahrali. A neviem, či len preto, že sa nám blíži olympiáda o pár dní, ale vy máte jednu takú pesničku obľúbenú z čias olympiády z roku 1988. Prečo táto pieseň sa vám stala vám taká srdcu blízka?
1: No, pretože je to pieseň, ktorá ospevuje, ktorá vydvihuje, ktorá vzýva víťazstva. A víťazstvo v mojom prípade je to, že tu sedím s vami. Víťazstvo je to, že tu môžeme sedieť spolu, rozprávať sa, debatovať s pocitom, že nás počúva koľko poslucháčov. Vy to máte zrátané?
0: Áno,
1: veľa. Veľa poslucháčov nás počúva a to je obrovské víťazstvo. To si skutočne zaslúži muziku, ktorá oslavuje víťazstvo. Lebo opakujem, keď sa my dvaja nepochválime, nikto nás nepochválí.
0: A verme, že budeme môcť chváliť aj našich športovcov, ktorí nás budú reprezentovať na tejto najbližšej olympiáde a že krásnou hudbou bude aj naša hymna, keď budú stať na nejakom stupni víťazom.